0: Yo, come on.
1: Why?
0: Yo, come on.
1: Why?
0: Yo, come on.
1: Why?
0: Yo, come on.
1: Why?
0: Yo, come on.
1: Why?
0: Yo, come on.
1: Why?
0: Yo, come on.
1: Why?
0: Yo, come on.
1: Why?
0: Tiesto lo vas a
1: ya yo.
0: Tiesto lo vas a
1: ya yo.
0: Tiesto lo vas a
1: ya yo.
0: Vas a vas a y bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar yo gama
1: wa
0: yo gama
1: wa
0: yo gama
1: wa
0: yo gama
1: wa
0: que solo va a ser
1: ya yo
0: que solo va a ser
1: ya yo
0: que solo va a ser
1: ya yo
0: que solo va a ser
1: ya yo
0: va a ser
1: ya yo
0: a va a ser
1: ya yo ya yo
0: sa quale amantie
1: wa ya sa
0: quale amantie
1: wa ya amantie
0: que sea rumba
1: ya está rumba
0: la bicicleta.
1: Earthquake.
0: Earthquake.
1: Earthquake.
0: Earthquake.